onda to što su amin. Me da vala da bude što je li amin, amin, amin. Ovo se ga ne znam, ali što će ti se sve što je bilo. I sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i sve što je bilo, i s